0: ma me san kwa ma no so ejewu a
1: oba ya
0: na ejewu wa kwa san ba
1: ejewu a ni sama sa ba le ti le tre so ala ki dia wo na bra ti a me le da bo ni e ko ka e le mo ji wo ja no e so lo
0: amen
1: ah
0: me dan si ma te me dan si pa.